دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان ویر ویجی زوان

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زوان

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زوان

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان و ایرو جی

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر ویجی زوان

وره گلی جانی از حیرانی وره الهیب یا تمه از بتح و جمه تل که لکم رونی و جبیدن یا تر درد خوبکم جی چیه بونا من حطایی روش از جمکم دحرکم نزانم لکیدنی ببم گول هر وکو دارکی پلوشیایی حوارا خودگینم بارانکی میجی وکی تدا قرطان دیا کدر مثالا اجید نابالنگی فرمانا دا گلک جارا وندابو من گوبرین ادلی من بطایی کسرا هات با دروتن من زودا بدروتا سیرکان جی ازمانان بار کر و خیال آزادیه نپاخلی خونا دا خوبشار دیا ام نکارن تگولا دکولان بیانی دا دیاری حد بکن